0: väl starta först med det sista. Gratulerar med målfeiringen.
1: Jo, tusen tack. Det är väldigt käckt. Vi gläder oss massa.
0: När ska det stora ske?
1: Nej, det tror jag är i sent november en plats.
0: Ja, vi står och vi är väldigt upptagna av det som sker bak oss.
2: Ja, jag har fått med det.
0: Ja, Aston Villa leder och Liverpool har sluppit in målen sen det uavgjort för ögonblicket så alltså släppt då är dock säkra ett minimum Europa League gruppspel det får det bli bank i bordet ser det bra ut.
1: Ja, ja det vi får bara hoppas det klarar det. Det är inte så mycket i våra händer för att säga det sånt.
0: Det som var i dock känner det var det som skedde idag. Hur upplevde du kampen mot gamla lagkamrater?
1: Nej, jag syns vi Jag syns vi tar brand på det de är bäst på. Vi står upp i duellspelet, vi kommer flest ut av 50-50 dueller och

0: Och då har vi fått in en bingo på Tora där också. Det var hon Inger Hansen som fick den på tallet 83. Tallet som har kommit efter 83 har varit 65, alltså 65 och 56, alltså 56. Någon gång så är bägge lyckotallarna allerede ropt upp till tre radern, verkligen uheldig där. Men vi är nu då på tre radern efter att Tora den har gått och den nästa tallet ut det är
1: 78 78. Tjueto, to, to. Sjuttiofyra, syv, fyra. Sjuttiotre, syv, tre. 59 59. 71 71. 53 53. 29 29. 34 34. 27 27. 3, tallet 3. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 8, tallet 8. 49 49. 49 49. Och då har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: Vi slår följande stian, travar under motorn i snöpet.
1: Din radio i julen.